se hoće, promitnu ti nam vička, peco. Ah. Boga mi je Bog, Boga mi je Bog, bez torta dnu.